la liv ya tha la la mo tha la chi le na ya khala la khala di le li re l ya tha la ng ko gu le chi re la ya chebo la ma la ta ba ngi ko m chu sa Tien nabiyang dham lak sikta rin chola ya. Sanda yin sangu tama asina. Dandong kama lomi pati jile ya. Yang ngu long hua u ta yang putang. Yang zhag long sik mu chop jingo ya. Dāgāntam nīgā tā kār gāntā Yāng rākṣam nōhara pōngrā rītāyā Dā chākṣam rgāvā tān chīn dīgvī Dāng pārzā dīhbā yāng sī chīrīlāyā Yāng rāntam khsīr chā tār jām chīmlā Yāng rāsī nōhārīn zī tō chīndāyā. Yāng tōrsī nām kī tāg yāng lāsī. Yār yāng kumurtā mōn tōngsā chīrīlāyā. Tā ngā rā ngā ngō chīg mā shīnā. Yāng pāsīm yāng mī sāngchī chīnīyā. Yāng sāyīlān dā lāg nī jīpī Nāndar gīnāg lōh tī trāsī jīyānāyā Yātā nī tērāng gānyā mālā Yājī mīlā yīlā tā chā mīlā jīmānāyā Chūlā rūr jāsī tāg nī yīnsir Tā yīn dār dāg jīr gōrī sīr yā. Yāng lār xīn kūr tār tū gō sīr. Yāng chā wūr sī trū gōrī sīr yā. Tā kāng yīn chān cūng mā tī jīng. Chīl mā chīn xūng ngū mā jōrī chīl yā. Nghĩa lũng ngô trú lạ tàn chú tìm tìm. Tạc dì tăng tà mù tàn trà chì yô lạ yà. Yàng tù kìm tù kà tà lũng chì nà xìm. Sà gò chì ngà rù xìm chà tà rì chì gà yà. Yàng tà lũng ngà gà mì chà. Qayis chi lo ma ru ru vi chi sa ya. Qayun da lo ka na mo ta chi mi sa. Ta lo sim sa haq sim si v da chi la ya. Ya lo chi na sa chi na di pa da. Ta lo chi na sa chi na chi pa chi da ya. Ya cha jin ta ta gan te ba da. Yang chim chin ta ba ta shi jin da ya. Da ra un da yi nyu du na. Yang dam chi jam ni na va ta chi va va ya. Yang da dam cha ma da ba da. Ya ag che yo ni khar ta ri wa wa ya. Yor da gyam dhe ban tlan da. Da bi chen da ni lor che wa wa ya. Yor che bun da tlan zo ban da. Yan da yi shi gu ta shi gu tsum ri sa ya. Ya lung chin khan chin di panda. Ya lung chung shi gha jya na pa ching da ya.
targa chinar ga chir chawanda yar gung chung yo la ba de ya chin da ya yo yam chinar kan chu ta ba da ta ye chung sa to ta ba chin da ya ya ra chu to cha sha pa da yāng qiāng cǒu yōng qiāng gǒu bā jīng zhā yā dā bǎng tāng sā wǒ wǎn zhā bā zhā yāng dì sǒu yā lǒng jiā pì dì yā dā yā ráng zì bì dā mǒ wǎ dā nǚ gè tāng lǎ jiāng zhā jīng zhā yā Da lo nama da li arar jilare Gung karu gara da dhigan da jindaya Da thangga mani ganganare Yang dhomi anam la thangan da jindaya Da thangga teka sa dhunare Da kāng shā ōmī chāng dā jīng dā yā. Da thāng gā sō wā tā ngā yā gā rī. Tsō yām tsāng dī wī gā mī gā jī jīng dā yā. Da thāng gā nī wā tā rā tsō rī. Tā rā chūng dā pā lā dā jīng dā yā. Dāng dāng gā ār nī tāng dār jīla rī Yā hlā mā nā gā hlā chīn dā chīn dā yā Dāng dāng gā jā chīn tā chūb jīla rī Tā sā wā tā ngā tāng dā chīn dā yā Dāng dāng jūng khsē lōng tā shī mō rī Tār sāgatān tā ngā tāng dā jīng dā yā. Dā gā mā rū tā shī tā tā tāng rī. Yā wā nō rā tāng ngā lāng dā jīng dā yā. Dā dāb sī tāng lā tā tā kār rī. Yā mā gā nā gā pō rū mī tāng dā jīng dā yā. Yā wā dā.